Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

Zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

0: Ma daj sve, Italijana Uno.
1: 8844884.
2: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB taksi 242324.
3: Praćenje svih sportskih manifestacija uz dobro druženje i zabavu. Kuba kafe kod hale sportova.
2: Pizzerija Vetrenjača 8820820 Ajk Kula 2.
4: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Koče i Glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.
5: Da-da, da-da, da-da.

0: Vreme je za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina.
1: Dobar vam dan, pretežno sunčano i topli je, vetar slab do umeren promenljivih pravaca i maksimalna dnevna temperatura danas od 31 do 35 stepeni, u Jagodini maksimalna dnevna 34, a trenutno je 27. Sutra pretežno sunčano i toplo, a maksimalne dnevne temperature od 35 do čak 40 stepeni.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

Slušat ćete aktuelnosti i zanimljivosti iz sveta nauke i tehnike uz osvrt na savremeni svet. Sponzor emisije, servis mobilnih telefona, Mobil Lui i Globaltel. Xiaomi je predstavio HyperOS 4 novu verziju svog operativnog sistema koja donosi značajne promjene u dizajnu interfejsa, bolje performanse i još snažniju integraciju veštačke inteligencije. Najveća promjena na prvi pogled jeste novi dizajn interfejsa. Xiaomi se pridružio trendu takozvanog glass dizajna sa prozirnim elementima, efektima prelamanja svetlosti i animacijama koje treba da daju interfejsu realistični izgled. Xiaomi tvrdi da je značajno poboljšana i produkcija videa, odnosno da bi prekidi i izgubljeni frejmovi trebali da budu mnogo ređi. Mobil Lui i Globaltel. Vlada Srbije donela je uredbu o geografskim zonama za sisteme dronova koja će se primjenjivati od 29. oktobra. Dronovi neće smeti da lete iznad objekata i kompleksa koje koriste Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbedonosno informativna agencija. Unutar granica aerodroma i heliodroma također će biti zabranjeno snimati dronovima, a novom uredbom bit će zabranjeno i preletanje autoputa, industrijskih objekata, značajnih elektroenergetskih postrojenja i objekata za snabdevanje vodom za piće. Mobil Lui i Globaltel. Iako se Ilijada i Odiseja vekovima pripisuju jednom pesniku, savremeni istraživači sve više zastupaju stav da Homer, za koga se pretpostavlja da je živeo oko 900. godine pre nove ere, kao jedinstveni autor ova dva dela verovatno nije bio istorijska ličnost. Njegovo ime moglo bi umjesto toga da predstavlja čitavu pesničku tradiciju, generacije pevača i zapisivača koji su vekovima čuvali usmena predanja i postepeno ih oblikovali u dela koja su kasnije zapisana. Slušali ste aktuelnosti i zanimljivosti iz sveta nauke i tehnike. Sponzor emisije, servis mobilnih telefona, Mobil Lui i Globaltel. Mobilni operator nove generacije, Globaltel, i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona, Mobil Lui. SIM kartice, dopune, prenos i registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža, nove povoljnosti, veće od 900 dinara. Stvarno, neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona, Mobil Lui, Knegnje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.

Zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

0: Деветка, тројка, петица. Besplatna kućna dostava od 9 do ponoći.
1: Salon Roštilja, Žar.
2: 242-092.
3: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu na uglu Kapetana Koče i glavne ulice Trendy Kids Jagodina.
4: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
5: Stovarište građevinskog materijala Promax na Trnavskom putu u Jagodini.
6: Pizzerija Vetrenjača 8820820 Ajk Kula 2.
7: Na zadovoljstvo gostiju Mali Raj
6: 8228761.
8: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.

Slušali ste emisiju Vera i život iz bogate radijske zaostavštine Slađane Miljković-Garić. Emisija je realizovana u saradnji sa Ministarstvom kulture Republike Srbije i sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Popodne uz Gong Radio donosi vam Atos, fotografska radnja i štamparija u centru Jagodine, ulica Maksima Gorkog broj 4, telefon 066-333-363. Sponzor popodneva uz radio, Atos, fotografska radnja i štamparija.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo, isprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

zlatni sponsor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama, prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

0: na našoj klupi čekaj me.
1: Slušate večernji program
2: Gong Radija
1: 9.35.